Jesus avspeklar igjen i Jeremias profeten som han gräter över folks ut. Men det är några vers som Jeremias lyser över Jerusalem. Till dömes vidare vid att Jesus, han var han som var plavare av god. Ta vid ägstens heta Isaias 3 och trus i samband med sorgarsången. Vi läser till dömes i 12 vers i första kapitlet. Gånger heter det kan inte att hjärsta ölltid och gänga fram vid vännen, hitje och vittne om slug plava finns som plavan i mer i våld hon i Herren har våld mer sorg vi tandegin vreie hans herre brente det er mynte av Jesus at han hekka krossen og Jesus råpte god mun kvi er færen fra mer at god sjolver vente Jesus bedje tog at han tok sin hemsyn sind og myna sind og passe sjolvan Jesus var eisen spott av oss innom futsjenten, og til å lese om i øren kapittel her, at Jeremias og folk gods spottet av futsjenten som her Babel. Og da Jesus var fremme for ranen, hekket krossen, så var han spottet av, han var slien av synen futsjenten. Folk, hans egne folk, flentig etter ham. Og da vi leser eisen her, at i 3 kapittel, vers 14, at folk flender etter Jeremias, det vår en ødelen folkommunen til later og så videre og så, men det aller største i sånne her og det som ødelen bøtjen lyser til at Kristus sorgarmæveren som kjenner til sorg og kjenner til pynene men det underfotlet i sånne her til at til pynene okkara og han bærer til sorg okkara og han bærer han var sartre for mister munner han var såra for det som hei gjørst så om medleskreft hei oppe borre er borre sorgene og pynene men Jesus Kristus tok han av seg sjølva somalais i sorgarsansjene god for å teka sorg folksins pynene folksins og på seg sjølva og ta demonstrera igjen ta han sende sånn som Jesus Kristus at dodja for uskjøsmenn og at dodja for hetningar for enig fann person som født inn i hendet heim til så omedelig størst tar vi tås om sorg og pynene jeg har oppebordet til sorgene og til pynene men Kristus tok han og sjåvan fyrir at jeg kunne få gledene og vannene som han eisende bjør

Ein der ein wer Papen Bosentor til ein annan boi til ein herstoa sum han wer Louis Lacnecho. Drongrun be han leva servisser, men svær wer nei. Hot hunkur så han vaknen køyr av sted. Brottliga bryr han at renna at han også vaknen hon, og nådde han at han også et mål. Papi hans her skjelta i hendel ut, men ville ta ikke sende han heimat. Hendan vidjanen ble avgjerande fyrir framtøy drongsins. Og slotten hun så der kjøtt, kjøtt seg med tonelegget talentet kjødrangen hun, og at enda nøddest feiren er bare seg for innskjøn hun til herstående hun, og Händel fikk tonelegget utbyggving, samståndes som han les latoin. Nogle år siden ble han violinister i operaorkestren hun i Hamburg. Han får en teori til Lübeck for å høre at han kjente orgeltonleggen til danskeren han vokste i hodet. Han ville ferien være hans etterfølger av orgelbåndsen han her, men treten var at han skulle gifte seg ved to ikke særlig unge døtrene til vokste i hodet, så han sier nei. Som 20 år gammal började han att skriva opera som blev framförd i Tyskland. Nästa fär hans herra var till Italien och han var här i några år och här gick det sera väl. I 1611 var Händel våren 26 år gammal och han fick starv som kapellmästare till korförstanden i Hannover. Og med seg togene var det sere store åhoe i London for italienskere opera, så det tyktes naturlig at vi om Orlo og færre en tur til London. Hesen turer kom at være i nesten holdt trus og her. Han fyrres nu i Ejallnån og middel de fremstå i Boinån, og vær hovenån nær. Hette var et annet liv enn i Tysklandet, så han møtte bare ikke opp i starvenån i Hannover, men ble enskår statsborgare. Nå hendte bare til løgna at han i Roddy og i England drottning Anna døye. Og etterfylgjare hendere av de enske tronene ble, ja, korfursten Georg av Hannover. Hetta var en sera óvihægilig stofa tja Händel a koma ui. Ta nudju kongurinn hei góa grund a veri illur og sin fyrvirandi kapellmeistara og ignorera i Händel, som av hesu grund ikkje tordi at vísa sig i hovenun. Ta jan tui var lijin og et dikt arbeid var gjørst fra hovenun og fra vinun hansara, vendi han aktor til kongen som noa i hand. Og Händel komponerade han underfodla water music til kongen og hove, og skulle nøytast ta et silto av temsen.

Om en hever uppleva jól i Englande, så vet man at her, ens og til okkon, hever man lengar jóla tradisjoner som man trycklar om og gleder sig iver kvart år. En av hesson tradisjonen at høyra og spela oratorie Messias til Händel, og iver alt land i her man kan få et lydig orkester og et kor vid nøkron solisten saman, høyra man hettar om jólene. Flest av okkar kjenna hvordan så einsats av hesson drygva verset, nemlig det underfulla halleluja-kore, som hesson størfugne enden av nasta parten og i oratorien. Men Messias negg meir enn det. Verset av rithøvendan hoksa som ein lysing av profetien om komo Messiasar, dyr fyrste pastor, om hendingarna i Jesu løyve, løyingon og deia, og av oppreisnene til Anna Pastor, og hans sentrala støva i til komand i heimenon, som eitur domadever og hitt evige løyve. Hette trie pastor. Det kjerst ikke bortur at hette tekster som krevja et avvandlet format av en komponist. Og Händel hever livet opp til kvarja linjo av hesson. Men om tonlageren grypande, søvan om gossi ui tonlageren blev til, ikkje minne grypande. Søvelja finst frasagner om gossi bakgrunden vær til verset, men vi kunne kanskje djeva ena fruja, men ta søvelja, velgrunda ja, fragreig om

av varje i 1641 ved kreppa og i Louis V. Hendels. Årene fra man undan, i helt siden i 1609, hei han livet en av strauna tilvøren som komponister, framleiere, dirigenter og fortjærligere leiere av en av operaselskapet i London. Men som en avleying av de opphevjaja italienska stuilen som blev måte i tonleisen og ta, kom et nytt versk som steg opp om ødlander, bittere og opprein, fleksuna premiero. Hentan baska satiran om de sosiale vierskiftene var evna som en parodi oppa italienskan opera stuil og fekk sera gaua mottok. Vi åra vus kom og åhøyrare fra ödlun lovunun i samfellanun, eisni av iverklassanun som var så hardt kritisera vår i versenun, og fela i tja hentel måtte sema vi som negon öron fera av heisen. Men nu var tujin tja hese italiensko operane iverstegin, og folk ville heva nekka nukt. Vi ringkun hoa byrja i Händel at skriva oratorier. Neka ui han vær kjenter vi fra sunnum ungdoms døvun.

Et oratori en slags konsertopera. Her i ödel hendingen sast og i sjalvun teksten om, som ofte ur biblene, og som atla til å være framførst i konsertsjalen, etla i kyrkjen. Fra 1638 sendte Händel kvart år minst ett oratorie som han sjalvor ledde, oftane vi orgle.

0: Han laste seg inn i arbeidskameran. Han nokta i at nekkar skulle vitja. Han åt at han løgnast og tog innom av det enn. Da han ikkje kunde standa av veien noe langer. Du så trukte vær han. Kasta i hans nyr i sånsina. Da han finn ikke nekkar tog mer av svøvne. Helt han åt i arbeid. Stona i atter og fram medan han morra i. Eller sang. Slert i av tangentene og som veika kjempaløyene som enka i seg under hans her donande akkordon. Hesen indislige teksteren som einans våre skriftstø ur gamla og nødja testamentet finko eina oa av tånen av vettla fram ui honom brusande som ein oa av vare. En tånleikor som er så einfaltor opphevjavur og hefur slukkan innelian vekkurleika at det ikkje finst luigi tess ui tånleika søvane. Det sikste at tjernaren kom inn, meint at han var et halleluja kåre ver skriva niger. Og han sa at herri hans var sett djupt gripen og tar henne rundt og ned etter tjalkon hans var gjennom skuinande forklare av en uttrykje i anledning.
1: Jeg kjente det så som himmelen hei åpna seg, og jeg sa god, og jeg atler det dårdsynet.

Og i ariene He was despised Vanvirdur vær han Her i hendan myrska alt rødden Og hesser tjupo strukarar Tilsammans mala ena gruvande mynd Av hesson sorgarinnar mande Og så det sjølvande Halleluja kore Her i hendel vi avhørtum dyrve Kastar ta eina tona mongt Iver ära Og varierer hana Halt luita Men her kore så til sust blir spent upp i en boa Her ein til endans helter at Nu er tamt Og så en liten pausa Og så en krona sett av satsen Vi noen fullt tona av Halleluja Vi fyra ens noten Sera einfalt Sera kraftmikje

bundi ein i Kristus, han nutjur skapningur. Hitt gamla fære, te vore nutt. Det bara Jesus som kan teka ta sundubrotna hjärsta og gje det høyt aftur. Det som neiut, for i åttekort menneska, å lova Jesus fram i hjert, i vi gjeva seg og lata han teka i vår. Og en nutjur skapningur mestjur mitt landa av våra fødder av nutjum. Og hva hentur tar vi døra fødd av nutjum? Det som hentur ikke best at du fast anna visse om at du øyne deg kjem til himmels, men at himmelen teker bostad og ut her nå.

Vittne som var der ringast da. Vi tøtt og vandamal i eisene. Det som viner bots søtt og i så måte var som så tryggjande. Han er klara seg vel. Han arbeid i hardt som traktorførare og i allevod. Så vitt vi visste, hei det ikke vært nokkur høttan mot løyv i hans herre. Han var hant hei haft han ikke verre. Han var avlopen en av nottene i fengehusen og settene var han raktor av en relaktar i heilabløying. Helst hei det samband vi arbeid ute i kultanen. Søvor om kinrengar neitøkker og i fengehusen stod tøyen at lesa i bløvene. I er bensjen tjokk, jeg vet ikke om jeg klarer i hetta. Patti hei stor tar og i egen ta hun tog i hendene mine. Og i røyndu veru var hun stersk, men vi var vaksen saman, og nu var vi sera bunden eit hver nøru. Mong år framan undan hei eit lova, at i omkant du skulle leta hana vera einsamalla i heimi okkara, som var omgjørst av hennu skove, og til er lengt til nasta granna. Alt tog ta eva uti og ferreist var holdi tja henne. Jeg ringte alltid om kvöldanar, og ferreist omkant du lenga lei utan så at hon var vi. Vi hadde ikke vært skilt hver fra øren mer enn tver dier til tutsje årene vi hadde vært gift. Havast henne av heit og personsmenneske og vinnande medfer var hun sere øttafull og i skilte det. Læt dere bia fyri hæsson, sier jeg. Læt dere bia god om at verje okkom bæge og hjelpe okkom til at hæk i måte tog som kom av må. Kristus hei einafir veri ein høttan modu bandi okkara etter meting patti, men nu var han vorun ein kjelda til kraft kja henne. Manainir og i bøybliflotsjonen høttu hjolt. Hon var eisne vorun gó vi tryggvande viner munar og familjer tarra. I hei ikkje yngst at nøye henne til neka som hon ikkje var til reier til, og heldur ikkje hetta kvöldi bea i henne bia harst sama vimmar. Vi bovo bæge stidleslia. Sætne tosa vi saman om tar trublu avgjernar motvis okkun. Hvor skulle det være tja henne? Hvor skulle det tekka seg av husen hon? Hvor skulle det sya bøtnen hon fra hæsson? Vi drokna vi at geseldomare ville tekka imot i jøttan møyne. Atla vikina tåsa vi et eins og henda kundi eit under som bjarga i okkom bursur ur ödl og somnun. Ta ikkje vust at nekka gæli hender platte patti at enda hverja samröver vi. Ta imso papurene som skulle til var ikkje liju fra akarnon fyrir en leierdein. Nækrir av hjálparmonnen og Tjaja Vorskis vil du hefa vittnesbúr múinn framan undan. Vi til du sér að fasta på at það ikkje skulle vera nøkur almenn vittnesavhøyring etla ummæle fyrir en 18 að dómur var fallin. Vi yngst du ikkje að gera nækka som kundu tólkast som er raund at slaska fyrir dómarn. Gisell dómarin skulle teka móti Shapiro og Meryl mannamorgnin klokkan 12:30. Om han var nøgter vi urslit av hessum fundunum, vildi han langa klokkan 12:30 samtidja jottan møyna og i oppnå rattarsæle. Det var tvei tutninga mikil mal som enn ikkje var greit. Anna var at jeg skulle standa anlit til anlit vid Bill Merrill. Dave ser det fyri ein og tøyling og fundi av skrivstof og søyni leir dagen sætnabarsten. Ta Merrill kom vid trøytuna, ratti han mer beina vid en hundina. Tjokk, jeg hef viring fyrir tøytu gjer, sier han. Han smultist ikkje. Det var sorg at lesa og i egen hansara. Sigur herren hefur råd til a vysa sikra jeg fudjenda søgna nøye, hugsa jeg, men det var det ikkje landje fyrir nei skilte at det stakk negv djubar. I atla jeg at hosa vittu bil, byrja jeg, så det ikkje skulle standast nøkru mishling av det sætne. Jeg røyni ikkje at kjeipa mer neka vi munu jottan. Jeg vildi einan sia sannleikan. Det er det vi innskja at sia sannleikan. Jeg vildi ikkje haf byggjit om nega anna. Jeg leida jeg sindri etter årene. Ta hetta eina fyrir liut vilja til ta røyna at gjera nega vi skipanna, ikkje bara fölkje. Ta er det sindri av kvörjun, bægi ui CIA og FBI og ui rattarhölunun og kvitu husunun. Til beata fyrir landet skulle det vere nóg mykje at reinsa uppi. Jeg skilja hvað du meinar tjokk, sverra han, og ta var djúb samtkjensla ui rödd hansara. Tu trust a vidri bæri uti etter Ter og Nixon. Jeg kan ikkje leggja der hetta til last, men jeg vil fegin få sagt a vid eru nekri som eru komnir upp ui hetta, tu vid sagt at sija innskja eina betri kipan, ratta upp á það som er gæle. Vid færa drúiva á, og tu hjálpar okkom vid tui til nujir. Tan halvan tuiman som rann at han var hetta, byrja av nøkur at han må fúlu svarunum som hætti li åpen der sænastu mannainar er gruast.
Eva vorum baskur orsaka av ótrøttandi álopun og herra framfærar hotnun Chamerel. Men meðan vit trossa av hentan dagin, móttu baskleið